ki ci wala malle bala jeen baka may ge ke ke gum le pena we do la pat na pe chara ta pagamente le bo jambi ya gitir mo ra dori kom en patam mo to rogamente ati le yan ko ni lo ne na ka de per bor ya bor to na de bra pe fo na ko ni cha le bor ge ko me de che me le ko ni me an na jeen ga gas to ni bol kom lo ni ya ben ko ra ki ko ren le fu na pe de ya ye gitir Kiki,